Čuli ste simfonije Johana Heinricha Berlina i njegovog oca Johana Daniela Berlina, norveških kompozitora klasičarske epohe, a nemačkog porekla. Norveškim baroknim orkestrom dirigovao je Gottfried von der Goltz. Emisiju Noćne promenade nastavljamo kompozicijama ruskih autora koje su pisane za muzički salon poznat pod imenom Petkom kod Beljajeva, koji su se održavali u palati izdavača Mitrofana Beljajeva u Sankt Petersburgu u posljednjem

Bili su to salonski komadi Nikolaja Arcibaševa, Nikolaja Sokolova, Maksimilijana Dosten-Sakena, Anatolija Ljadova i Daniela Blumenfelda, koje ste slušali u interpretaciji gudeškog kvarteta Vertavo. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi simfonija za kornet i gudače u D-duru i koncert za violinu i gudače u A-duru Johana Daniela Berlina, norveškog kompozitora nemačkog porekla koji je stvarao polovinom 18. veka u Trondheimu. Pored široke kompozitorske delatnosti, ovaj muzičar se okušao i kao pronalazač, kapetan vatrogasne garde, astronom, graditelj instrumenata. Sviraju Aleksandra Opsal, kornet, norveški barokni orkestar, dok Gottfried von der Goltz, pored solističke deonice, violine i diriguje.

Aleksandra Opsahl, kornet i norveški barokni orkestar pod upravom violiniste Gottfrieda von der Goltza izveli su simfoniju za kornet i gudač u D-duru i koncert za violinu i gudač u A-duru Johana Daniela Berlina. U nastavku emisije Noćne promenade čućete Allegro Nikolaja Rimsko-Korsakova, Sarabandu u G-molu Anatolija Ljadova, Skerco Aleksandra Borodina i polku Aleksandra Kopilova, napisane za potrebe salonskog muziciranja u domu izdavača Beljajeva u Sankt Peterburgu. Slušate izvođenje gudačkog kvarteta Vertavo.

Čuli ste salonske komade Nikolaja Rimsko-Korsakova, Anatolija Ljadova, Aleksandra Borodina i Aleksandra Kopilova u izvođenju gudačkog kvarteta Vertavo. U nastavku slede simfonija u D-duru, opus 5 broj 1, simfonija u A-duru sa obligatnom violom i simfonija A quattro u F-duru flamanskog kompozitora rokoko epohe Petera van Malderea. Akademijom za staru muziku rukovodi Filip Bral.

Bile su to simfonija u D-duru, opus 5, broj 1, simfonija u A-duru sa obligatnom violom i simfonija A quattro u F-duru flamanskog kompozitora rokoko epohe Petera van Maldera, koje je odsvirala Akademija za staru muziku pod rukovodstvom Filipa Brala. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slede klavirske kompozicije Eduarda Marksena, varijacije, ronda, pesme bez reči, romanse i kratku sonatu u B-duru ovog nemačkog pijaniste i pedagoga, čiji je najpoznatiji učenik bio Johannes Brahms, slušate u izvođenju Antonija Spirija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o zumbulu. To je cvet čarobnih boja i opojnog mirisa i smatra se vesnikom proleća i toplijih dana, jer cveta već od marta. Pored ruže, zumbul se često pominje u pesmama kao simbol lepote i tajne ljubavi, a posebno ga je voleo Aleksa Šantić, koji ga je opevao u više svojih pesama. Koliko je omiljen, govori i činjenica da je 7. mart proglašen svetskim danom zumbula. Po jednom predanju, pretpostavlja se da su zumbul u Srbiju doneli Turci, gde se gajio kao najlepši ukras u sultanovoj bašti. A prema keltskim legendama, ovaj cvet su stvorile vile, jer on ima moć da svojim opojnim mirisom omađija i najhladnije srce. Rekli smo da ga je posebno voleo Aleksa Šantić. Zamirisa kosa kao zumbul plavi. Legendarna pesma o Emini, slušamo Vukašina Vuleta Jeftića, a potom sledi pesma U bašti mi zumbul cveta, u izvođenju Sonje Perišić uz pratnju orkestra Bore Dugića.

bacio je bašte Balkana, ali uglavnom onih imućnijih gazda, jer su lukovice Zumbula bile izrazito skupe. Sam naziv ovog cveta u bukvalnom prevodu označava plavo zvono. Za njegovo ime vezana je i legenda da je izvedeno od imena grčkog pastira Endimiona, u koga se zaljubila boginja meseca Selena. I upravo tu počinje misterija koja okružuje ovaj cvet, da je u uskoj vezi sa pomenutim pastirom koji, zahvaljujući večnom snu, posjeduje i večnu mladost, dok lepa boginja svake noći silazi njemu da ga poljubi. Zumbul u našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva, te se uvek poklanjao sa ciljem da se iskaže vernost i istrajnost, koja se najbolje ogleda u njegovoj raskošnoj plavoj boji. A sada muzika. Slušamo Miodraga Mileta Bogdanovića i Živku Đurić.

slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
7: Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviženijim ljudima, naravno sa Garašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
6: Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme ljubavi za glas i klavir.

0: Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franche de Pere, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
1: Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji je izradila komanda srpske vojske.
2: Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u reju Negotine i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
1: Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovo-Kačanik-Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
2: Samo da termin napada bude što pre, što pre.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1988. Posle samo 12 godina postojanja, zvanično se raspala grupa Dire Straits. Iza njih ostali brojni uspesi i diskografski rekordi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Digitalne ikone od 9 sati naša tema je finansijska pismenost u digitalnom okruženju i investiranje u vreme neizvesnosti. Sa nama je u studiju dr. Rade Rakočević, ekonomista, jedan od vodećih stručnjaka za tržište kapitala u regionu. Emisiju pripremila i vodi dr. Tamara Vučenović. Knjigu Grk Zorba, život i narav Aleksisa Zorbe u emisiji Čitač od 10 sati predstavlja urednik izdanja Aleksandar Šurbatović. O najnovijem romanu Sandra Veronezija, Crni septembar, razgovaramo sa prevoditeljkom Jasminom Andonović. Autor emisije je Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili u Rožanstvu na saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan na preobraženje 19. augusta 2026. godine u selu Rožanstvo na Zlatiboru u organizaciji Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor iz Čajetine. Autor Anastasija Živković. U vremenu muzike od 14 sati o muzičkom stvaralaštvu najvećeg grčkog savremenog muzičara Mikisa Teodorakisa razgovaramo sa muzikologom Aleksandrom Paladin. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, 10. jubilarnom PAF-u, Pančevo film festivalu i 5. izdanju Fine Line Film Festa, međunarodnog festivala kratkometražnog filma. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Kada stanete na Kikinski trg, prvo što primetite je kurija. Zgrada je izgrađena 1839. godine u klasicističkom stilu, kao i većina administrativnih zgrada tog vremena. U ovoj zgradi govorimo u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Bojana Lazić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Dve kompozicije u interpretaciji Akademskog hora Collegium Musicum pod umetničkim vođstvom Dragana Jovanović slušali ste kao predlog broj 4 za danas. Emitovali smo najpre kompoziciju Bogorodice Djevo Aleksandra Simića, u kojoj je solistkinja bila upravo dirigentkinja Dragana Jovanović, a potom i 150. psalam savremenog brazilskog autora Hernanija Agijara.
1: Klasiku volim!
2: A sada se vraćamo u dalju prošlost. Naime, biografija Evarista Felicea dal Abaca, koji je živeo od 1675. do 1742. godine, pruža živopisnu ilustraciju sudbine umetnika čiji su život i delo u ogromnoj meri zavisili od političkih i vojnih okolnosti u Evropi u turbulentnim decenijama prve polovine 18. veka. Kosmopolitsko okruženje u kojem se Dal Abaco formirao kao umetnik proizvod je istorijskih okolnosti, znatno više nego njegovih muzičkih stremljenja. Od rodne Verone put ga je vodio do dvorova Modene, Minhena, Brisela, Pariza, odnosno do mesta na kojima je upijao znanja o umetnosti sviranja violine i o komponovanju. Ostavio je 6 zbirki kompozicija za različite instrumentalne sastave, isti broj kao i Arkanđelo Koreli. Mi ćemo kao peti predlog za ovo jutro slušati Dal Abacov koncert za više instrumenata opus 5 broj 6 u D-duru, koji je nastao oko 1721. godine. Svira ansambl Arte Mandoline.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu Republike Srbije i Srpske, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na Instagramu povodom današnjeg praznika. Srbija i Republika Srpska obeležavaju 15. septembar kao dan sećanja na 1918. godinu, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Vučić uručit će upodne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Prva zajednička sednica ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske predstavlja istorijski događaj jer su dva suda na taj način postala deo proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Istakao je i važnost činjenice da je sednica Ustavnog suda prvi put održana van Beograda. Nema mira na ratištu u Ukrajini. Na meti ruskog drona ponovo je bio Kijev, benzinska pumpa i skladišta, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Na udaru ruske vojske bio i Cernihov, ima ranjenih. Ukrajinski dron pogodio industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Odbojkaši iz Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme, na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne, postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1006 milibara, vetar severni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U vremenu muzike od 14 sati o muzičkom stvaralaštvu najvećeg grčkog savremenog muzičara Mikisa Teodorakisa razgovaramo sa muzikologom Aleksandrom Paladin. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, 10. jubilarnom PAF-u, Pančevo film festivalu i 5. izdanju Fine Line Film Festa, međunarodnog festivala kratkometražnog filma. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Kada stanete na Kikinski trg, prvo što primetite je kurija. Zgrada je izgrađena 1839. godine u klasicističkom stilu, kao i većina administrativnih zgrada tog vremena. U ovoj zgradi govorimo u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Bojana Lazić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

To je bila ženska pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Dukat. Na Saboru Bez izvora nema vode u Rožanstvu predstavili su se izvođači tradicionalnog narodnog pevanja u dve kategorije. Pevanje starije seoske prakse ovog kraja, odnosno pevanje izvika, i pevanje novije seoske prakse, to jest pevanje na bas. Zanimljivo je da je ove godine prvi put Sabor održan kao takmičenje na kojem su učesnici imali priliku i da osvoje vredne nagrade. Najveći broj pevačkih grupa bio je iz zapadne Srbije, ali bilo je i gostiju iz Beograda, Mladenovca i Stare Pazove. Slušamo grupu Složna braća iz Rogačice i žensku pevačku grupu Naš zavičaj iz Sevojna.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas predstavljamo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode u Rožanstvu na Zlatiboru. Sabor je održan po 23. put na Preobraženje 19. avgusta ove godine. Pevanje izvika predstavlja specifičan vid starijeg dvoglasnog pevanja koje izvode dva pevača, a koje karakteriše isključivo područje Zapadne Srbije, tačnije Zlatiborskog okruga. Njegov značaj za širu društvenu zajednicu je prepoznat i na državnom nivou, te je ono upisano u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. O pevanju izvika se naročito poslednjih godina dosta pričalo i pisalo. U Novoj Varoši postoji društvo za negovanje tradicionalnog pevanja izvika. Održane su brojne radionice sa mladim pevačima. Potom izdato je nekoliko publikacija. Među njima posebno izdvajamo metodski praktikum koji su osmislili etnomuzikolozi dr. Dimitrije Golemović i dr. Sanja Radinović. Pomenućemo i izdanje World Music Asocijacije Srbije sa terenskim zapisima pesama izvika, pa da poslušamo neki primer i sa ovog izdanja. Sledi duet Miroljub Raketić i Miloljub Šaković.

To je bila grupa Raspevane domaćice iz sela Prilike. Tročlani žiri, sačinjen od etnomuzikologa, ocenjivao je ovogodišnje učesnike 23. sabora Bez izvora nema vode. Svetlana Zanjac, Maša Šekularac i Anastasija Živković. U kategoriji pevanja novije seoske prakse, grupa Milojke iz Stare Pazove proglašena je najboljom mladom ženskom pevačkom grupom, a Bojana Milanović je dobila i nagradu za najboljeg solistu. Slušamo njihov nastup.

0: Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas predstavljamo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili na saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan na Preobraženje ove godine u Rožanstvu na Zlatiboru. Iako se na saboru predstavio veliki broj pevačkih grupa koje imaju želju za očuvanjem narodne tradicije, zaključak je da još uvek nedostaje mladih pevača koji bi nastavili da neguju tradicionalno pevanje, posebno pevanje izvika. Evo šta o svemu tome kaže Aleksandra Prokić, etnomuzikolog iz Užica, koja je ove godine bila i jedan od organizatora sabora zajedno sa Udruženjem za negovanje narodne tradicije Zlatibor iz Čajetine.
1: Da, ova godina koja je organizovan 23. sabor tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode u Rožanstvu je godina u kojoj ja po prvi put učestvujem kao organizator u takmičarskom delu. Prošle godine smo imali revijalni, tu smo bili prvi put organizatori. Ja sam inače zaposlena kao rukovodilac pevačkih grupa u Udruženju za negovanje narodne tradicije Zlatibor Čajetina i oni su jedni od organizatora ovog festivala, kao i mesna zajednica Rožanstvo i turističko društvo Rožanstvo. Moram biti neskromna i iskrena, po reakcijama publike, kolega i žirija, rekla bih da je organizacija bila na visokom nivou. Mi smo prošle godine uzeli brojeve telefona učesnika, odlučili smo se da ih ove godine na vreme pozovemo, obavestimo. Ove godine je veći broj učesnika nego prošle godine, ne samo starih grupa, već i mlađih grupa, a naš cilj je da narednih godina bude sve veći broj mlađih pevačkih grupa, jer je upravo to jedini cilj da ovo tradicionalno pevanje zapadne Srbije prenesemo mladima i da mlade pevačke grupe na ovom mestu čuju to tradicionalno izvođenje zapadne Srbije, zatim nauče, prenesu i onda sljedećih godina dolaze nam ponovo da ovo održavamo u što većem broju.

To je bila ženska pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Vojvoda Janko Katić iz Mladenovca i muška pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Dukat iz Kosjerića. Slušamo sada jednu pesmu Izvika i pobednički duet, brat i sestra Milomir Stamatović i Mica Bralović.

To je bila grupa Ravanski bećari. 23. sabor tradicionalnog narodnog pevanja u Rožanstvu okupio je ne samo ljubitelje i čuvare pevanja, već i igre, nošnje, običaja i kulturnog nasleđa uopšte. Pored takmičarskog programa igrala su se narodna kola u pratnji trubačkog orkestra, kojima se spontano priključila i publika. S obzirom na to da je sabor održan na Preobraženje, sve to pratila i bogata tradicionalna kuhinja koja je bila posna.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 23. saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan u selu Rožanstvo na Zlatiboru. Našu priču i pesme Zapadne Srbije upotpunile su i melodije nasvirali Veljka Petronijevića. Primeri su sa izdanja Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Do kraja emisije slušamo jedno užičko kolo i duvački orkestar Miće Petrovića.

0: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Tema današnje emisije je alternativa za Nemačku, politički zemljotres u Nemačkoj, povratak ekstremne desnice ili pobuna protiv političkog mainstreama, a moji gosti u studiju su Mile Obrenović sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. Gospodine Obrenoviću, da li je greška etabliranih stranaka u Nemačkoj to što svakog birača AfD-a posmatraju kao potencijalnog ekstremistu?
1: Pa definitivno da jeste. Vidimo da su te etikete zapravo bile dosta kontraproduktivne. One sa ciljem marginalizacije doveli su zapravo do popularizacije stranke, ali bi se vratio na suštinu cele te priče, a to je početak rata u Ukrajini. Dakle, zašto je to suština? Zato što je Nemačka tada otpočela proces transformacije svoje odbrambene politike. Dakle, Nemačka od tada teži da postane regionalna vojna sila u Evropi. To je napravilo jednu snažnu podelu u nemačkom društvu koja je danas evidentna u ovim svim, da kažemo, i federalnim, ali i pokrajinskim izborima koje sada komentarišemo. Dakle, sa početkom tog procesa transformacije nemačke odbrambene politike, Nemačka je naišla na dva osnovna problema. Jedan je spoljni, drugi je unutrašnji. Dakle, taj spoljni je odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je kao takav uspostavljen još nakon kraja Drugog svjetskog rata, gdje je Nemačka u jednom počinjenom, odnosno podređenom odnosu, kada govorimo u tom vojnom smislu. Dakle, Sjedinjene Američke Države danas imaju 50.000 što aktivnih vojnika, što civilnog osoblja na teritoriji Nemačke, imaju nuklearnu bazu u Buhelu i imaju jednu apsolutno, kažemo, dominaciju u vojnom smislu, što je podrazumijevalo da Nemačka mora da usklađuje svoju odbrambenu politiku sa američkom. Međutim, drugi problem, a to je taj unutrašnji, jeste stavovi javnosti. Dakle, s obzirom da je od kraja Drugog svjetskog rata u Nemačkoj postoji jedna strateška kultura uzdržanosti, a to znači da nemačko stanovništvo se protivi bilo kakvim procesima militarizacije, bilo kakvom vojnom angažmanu Nemačke, a to je sve posljedica tog negativnog iskustva iz Drugog svjetskog rata. I onda smo mi došli do tog trenutka 2022. godine, kada je Nemačka htjela da ipak preuzme jednu značajniju vojnu ulogu, što je naišlo na otpor nemačkog stanovništva. Pa tako, prema nekim istraživanjima koje se sprovodi u Nemačkoj, primjera radi, u jednom od tih istraživanja 77% nemačkog stanovništva se protivi bilo kakvom mešanju Nemačke u taj rat u Ukrajini i velika većina nemačkog stanovništva se protivi tom procesu militarizacije. A taj proces zagovaraju upravo ove dve mainstream stranke, socijaldemokrati i posebno demohrišćani. I to je negde razlog ovih rezultata koje danas vidimo, a to je pad njihove popularnosti, a s druge strane AfD, koji upravo ima kontrastav, beleži rast popularnosti.
0: Da li je to nekakav trend u Evropi i Macron je izuzetno nepopularan, a sprovodi ratnu politiku i evo u Nemačkoj ista situacija. Da li je moguće da dođe do bilo kakve prave promjene, a da se posluša glas naroda i da se odustane od tih vojnih težnji rata sa Rusijom?
1: Da, pa dosta, mislim, zapravo pogodili ste tu suštinu, jer su dosta sve te političke elite u Evropi dosta uporne u tim svojim procesima, uprkos tom otporu javnosti. Dakle, evo konkretno opet da se vratim na Nemačku. Dakle, vi kada nemate neki racionalni razlog koji bi vam garantovao tu podršku među stanovništvom, vi onda idete u pravcu iracionalnog, a to su emocije, to je najčešće strah, to je mržnja i tome slično. I vi onda koristite sve ove događaje koji su često nekad i diskutabilni. Opet moramo da imamo u vidu neke značajne istorijske okolnosti, pa i kako je došlo do aneksije Poljske od strane Nemačke i šta je prethodilo tome. Ovo je to jedna snažna propagandna delatnost koja je imala cilj da probudi strah u nemačkom stanovništvu. Pa onda vi igrate na tu kartu straha, tako da i danas svi ovi događaji koji se dešavaju, a to su i napadi dronova i tome slično, oni imaju za cilj, dakle, da probude strah nemačkom stanovništvu kako bi upravo taj proces ponovnog naoružanja dobio snažniju podršku u javnosti.
0: Gospodine Gajiću, šta će se dogoditi ako AfD prvi put bude morao da preuzme odgovornost za upravljanje jednom nemačkom pokrajinom? Šta oni mogu realno da urade?
2: Pa s jedne strane bi mogli mogao to da bude motor za njih za raz dalji uspeh, a ukoliko se pokažu kao nesposobni, možda im bude kao radikalima što se desilo 96. ako se ne varam, kad su preuzeli Zemun sa sloganom da sve srpsko bude ko zemunsko, pa su pokazali na šta to liči sa onim kućicama i tako dalje. Tako da vidjet ćemo šta to može da znači. Ja mislim da su trenutno oni u usponu i da treba sačekati druge izbore, posebno Berlin, gde je najnegativniji zapravo stav prema AfD-u.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na svečanosti u Palati Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić je dodelio 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Tokom ceremonije predsjednik je izjavio da zastava nije samo parče tkanine, već sažete istorija jednog naroda koja danas u miru dokazuje da Srbiju niko ne može da uništi. Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici dodeljen je predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu. Ordene su dobili i zaslužni građani u oblastima javnih, privrednih, kulturnih delatnosti, kao i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara. U Drvaru je u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave razvijena srpska trobojka kod spomen obeležija Guvno iznad grada. Iz Drvara su poslate poruke uvažavanja sabornosti i važnosti očuvanja srpskog identiteta. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa i skladišta. U udaru ukrajinskog drona pogođeno je industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Utakmica će biti održana na nacionalnom stadionu. Finale Lige Evrope veliko je priznanje za Fudbalski savez Srbije i potvrda poverenja u Srbiju, rekao je predsjednik saveza Dragan Džajić. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha je 60%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je severni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Današnje vreme muzike posvećeno je Mikisu Teodorakisu, najvećem grčkom savremenom muzičaru, aktivnom učesniku pokreta otpora u Drugom svetskom ratu, legendi građanskog otpora grčkoj vojnoj diktaturi, izgnaniku i heroju, čoveku koji je imao bogat, turbulentan i izuzetno plodan život posvećen muzici i slobodi.

0: Bio je ovo odlomak prvog stava treće simfonije koji su izveli sopran Else Bolkestein, hor Berlinskog radija, orkestar komične opere iz Berlina i Heinz Regner. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike koja je danas posvećena muzici Mikisa Teodorakisa, a moja gošća tim povodom jeste moja koleginica, muzikolog Aleksandra Paladin. Aleksandra, kada, na primjer, pomislimo na kultni film Grk Zorba, sa čuvenom scenom u kojoj Anthony Quinn pleše sirtaki, koji inače nazivaju još i grčkim brendom, kao prvo pitanje mi se nameće, jeste li slušali ovaj film, a ne da li ste ga gledali? Kako ti to objašnjavaš i šta nam to govori zapravo?
1: Pa to pitanje koje postavljaš je odlično pitanje i mislim da svi mi koji smo, da kažemo, život na neki način posvetili radiju i radijskom izražavanju, sve ono što jeste domen vizuelne umetnosti ili audiovizuelne umetnosti, pre svega gledamo kroz, odnosno slušamo kroz prizmu upravo te auditivnosti. I čini mi se da je kroz film Grk Zorba i kasnije balet koji je nastao, da kažem, po tim motivima, odnosno po muzici koja je korišćena za film, upravo Teodorakis pokazao snagu svog stvaralaštva. Nama je ostao sirtaki i u ušima svih nas. Čak celokupna ta priča uopšte o sirtakiju, za koju bi neko rekao da je grčka narodna igra, zapravo predstavlja stilizaciju, možemo da kažemo kombinacije više tih igara, prosto jedna interesantna etnomuzikološka tema, on pokreće impuls, ne samo glavnog lika, nego pokreće impuls svih nas i on nam pokazuje kako ta jedna tema koja osnovu ima u toj narodnoj tradiciji može da nosi i veliku snagu, dakle to je i veliku poruku. Poruku borbe za život, opstanka, radosti života, i to su uopšte njegove neke opšte poruke koje on šalje kroz svoj celokupni opus. U tom filmu sirtaki je zasenio ostalo, ali ako apstrahujemo sirtaki, treba pogledati i ostale fragmente. Ono što je Teodorakis imao kao određeni benefit, dakle, film je rađen u jednom, da kažem, vremenskom periodu u kome njemu bilo dostupno da može da se bavi i materijalom. Današnja filmska industrija podrazumije

0: kulture Studentski grad. Svakako čestitke Tiboru Varadiju na ovom priznanju. A mi prelazimo na našu prvu priču. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba U grotlu velikog rata, rukopisni listovi Stanislava Krakova i Ranka Mladenovića, autora dr. Nataše Jovanović. Postavka je otvorena povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a na otvaranju je bila i za kulturne krugove izveštava Anja Davidović.
1: U okviru postavke izložene su strane listova Rovovac, vojničkog rovovskog lista koji je uređivao, ispisivao i ilustrovao Stanislav Krakov, i Pulsa, rukopisnog lista srpskih ratnih zarobljenika u austrougorskom logoru Ašah kod Linca, koji je uređivao Ranko Mladenović. Na otvaranju zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić je rekao:
2: Zbog vremena nastanka i raritetnosti primeraka, oba časopisa predstavljaju kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ovom prilikom se predstavljaju i dve publikacije Narodne biblioteke Srbije iz edicije Posebna izdanja, Rovovac i Puls, kao priređena fototipska izdanja sa propratnim transkribovanim tekstom, rukom pisanih časopisa koji su izlazili tokom Prvog svetskog rata. Obe publikacije priredila je Nataša Jovanović, dajući uz njih opsežne stručne tekstove.
1: Autor postavke, Nataša Jovanović, istakla je da je za potrebe izložbe korišćena građa Narodne biblioteke Srbije, Arhiva Jugoslavije, Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, porodične arhive Ranka Mladenovića i građa u autorkinom vlasništvu, a o konceptu izložbe kaže:
3: Izložbenu postavku čine dve komplementarne celine, posvećene srpskim intelektualcima Stanislavu Krakovu i Ranku Mladenoviću. Jedinstvena je prilika da vidite i originalne primerke ovih rukopisnih listova nastalih na frontu i iza žica austrougarskog logora Ašah na Dunavu pre 110 godina. Prvi deo izložbene postavke čine ratni dnevnici Stanislava Krakova, prva izdanja njegovih romana Kroz buru iz 1921. i Krila 1922. godine. Zatim, izložbena postavka sadrži fotografije Stanislava Krakova, kao i scenarijo za film Za čast otadžbine. Drugi, ne manje značajan segment izložbe, čime fotosvedočanstva austrougarskog logora Ašah na Dunavu.
1: Nataša Jovanović podsjetila je da dela nastala tokom Prvog svetskog rata predstavljaju dragocena svedočanstva koje su opstala do današnjeg dana.
4: U prilog tome ide činjenica da je Rovac napisano je samo 7 brojeva, od toga je sačuvano 4. Krakov je lično ispisivao po 2 primjerka i ilustrovao, tako da se Krakov na stranicama Rovca pojavljuje po prvi put kao urednik, kao ilustrator, čak i kao pesnik. I to je nešto što se možda malo zna za sada. Na frontu je napisao i svoje romane, najznačajnije Kroz buru i Krila. Ranko Mladenović takođe, on je dramski pisac, avangardni pesnik, takođe za njega se ne zna da je pisao pesme za vreme Prvog svetskog rata. Zna se pre rata, objavljivao je u časopisima Momčilovac i drugim, ali se ne zna da je pisao za vreme Prvog svetskog rata, i zapravo Puls jeste svjedočanstvo o njegovom stvaralaštvu u Prvom svetskom ratu, gde se takođe okušao i kao dramski pisac po prvi put. Takođe okušao se i kao ilustrator po prvi put, možda jedini njegov crtež jeste karta jedne od najznačajnijih bitaka u Prvom svetskom ratu, to je Verdenska bitka.
1: U okviru izložbe U grotlu velikog rata, rukopisni listovi Stanislava Krakova i Ranka Mladenovića u Atriumu Narodne biblioteke Srbije izloženi su i artefakti iz Kajmakčalana pronađeni 2016. godine, među kojima su kamenje Padina Kote, krhotine naoružanja i čaure metaka francuske proizvodnje.

0: 59. bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: Od Mokranjčevih dana do bitefa u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 sati 42 minuta, vreme i za pozorišnu kritiku na svečanom otvaranju 59. bitefa. Izvedena je predstava, tačnije Šekspirov komad Mletački trgovac u režiji Strahinje Padežanina i produkciji KPGT-a iz Beograda, a mi sada slušamo kritiku naše Jelene Perić.
2: Pozivajući se na doktora Huga Kleina, ističemo da je još Nicholas Roe, prvi Šekspirov biograf, ukazivao na problem žanra mletačkog trgovca, smatrajući da je i sam Šekspir Shylockov lik zamislio u stvari kao tragičnu ulogu. Mladi reditelj Strahinja Padežanin ne samo da mletačkog trgovca prihvata poput mnogih teoretičara kao mračnu komediju, već odlazi u svom rediteljskom čitanju još dalje, postavljajući ovo delo u maniru političke drame, izmeštajući vreme radnje u Veneciju 1938. godine u period fašističkih rasnih zakona u Italiji. Ovo savremeno čitanje dobija tako jedan dublji, zaslutniji prizvuk. Predstava započinje čitanjem Mussolinijevih mera za odbranu italijanske rase, čime se uspostavlja istorijski okvir pre nego što se i razvije priča o Shylocku, Antoniju i funti mesa. Ovo je univerzalna, duboka psihološka priča, ali ne samo o položaju Jevreja, već o različitim aršinima, o narodima koji se odupiru nametanju tuđih zakona, pravila i koji smetaju svojom autentičnošću. Srbija i Evropska unija, arapski svet i stari kontinent. Poslužit ćemo se nazivom još jednog dela, pa neka bude kako vam drago. Shylock Slobodana Beštića je osvetoljubiv, povređen, ogorčen, a njegova gluma ima filmski prizvuk. Njegov junak je žrtva sopstvene beskompromisne osvete u svetu koji se vrtoglavo menja i postaje nebezbedno mesto za sve one koji se izdvajaju, misle, razlikuju. Po sistemu kadija te tuži, kadija te sudi, u atmosferi uzavrele sudnice, mi sve vreme pratimo zapravo sudski proces. Nije montiran poput Kafkinog, ali jeste politički i otvara pitanje kako je čovek doveden do tačke u kojoj zakon postaje mesto sa kojeg on, pojedinac, može da uzvrati udarac. Publika na sceni u intimnoj atmosferi pozornice predstavlja porotu, a sve prisutna muzička pratnja Eldara Zupčevića pojačava intenzitet napetosti i dramatičnosti. Igrajući se svetlosnim efektima, reditelj nas retrospektivno vraća u situacije koje su dovele do sudskog procesa, a dominantna slika s biblijskim motivima pojačava osjećaj strašnog suda. U ovoj postavci ansambla KPGT-a nema ni tragova prave renesansne komedije, niti trijumfa životne radosti. Nije pobedila čovečnost, porcijin lik je nedovoljno pojašnjen, Venecija nije nevesta sjajna mora zelenog, a ishod napetog suđenja je takav da se iz sale izlazi duboko zamišljen.

0: Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pred kraj idemo u Kragujevac. Pred likovnom publikom u ovom gradu, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije, je obimna retrospektivna izložba Lazara Dimitrijevića, vanrednog profesora na katedri za grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu pod nazivom Pismo u slici i reči. Izložba na kojoj je predstavljeno više novih nego starih radova ovog umetnika donosi novine ne samo u motivacionom polazištu, već i u tehničkom smislu. O svemu tome čućete u narednim minutima od Vuka Spasića.
1: Izložbu Lazara Dimitrijevića otvara nekoliko radova iz ciklusa Igra prestola, ali je mnogo više, oko 80 dela, koje do sad nisu viđena. Reč je o savremenom likovnom grafičkom odgovoru na dela domaćih i stranih autora, pre svih Milana Dedinca i njegovu knjigu Pesme iz dnevnika zarobljenika, ali i Gorana Petrovića, Andre Žida, Alfreda Hičkoka. Drugi deo izložbe čine radovi koje se ne bave iščitavanjem teksta, nego likovnim izrazom, objašnjava umetnik.
2: Dakle, nije puko prepisivanje, prikazivanje fonema, nego likovni izraz je nekako u fokusu i slova karikiram do te neke granice da oni postaju apstraktni elementi slike. Tako da njima gradim kompoziciju i pravim svoj neki likovni izraz.
1: Lazar Dimitrijević otkriva koje tehničke novine je uveo u svoj rad.
2: Korišćenje grafigume. Profesor Đorđe Živković, koji mi je predavao, pokojni, je pokazao tehniku kako u stvari da grafigumom dobijemo negativne prostore. To sam koristio za jedan deo radova zajedno sa tušem. Dobio sam te negativne elemente slike koje grade površinu, a koji opet čine kaligrafiju. Onda sam dodao tome zlato, zapravo imitaciju zlata. To je nešto novo što sam uveo. Eto, povezao sam zlato sa grafigumom, sa kaligrafijom, sa tušem, tako da je to nešto što eto, možda je presedan sada, nešto kao tehnika što nije viđeno u svetu. Naravno, u arapskoj kaligrafiji recimo koristi dosta zlato, ali prosto nisam primetio da je neko koristio grafigumu za dobijanje tih negativnih prostora, odnosno slova.
1: U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije izložena su i projektovana tipografska pisma Lazara Dimitrijevića, a u radiju ih je skoro 60. Kaže da je sve proisteklo iz potrebe za ćirilicom, koja je atraktivnija od one koju možemo da pronađemo na internetu. Kvalitet njegovog umetničkog rada prepoznat je širom sveta, od Amerike do Rusije.
2: Dosta radova je nagrađeno, između ostalog tu su i neki radovi koji ovde nisu prihvaćeni od strane klijenata. Mislim, jeste paradoksalno, ali tako je. Nagrađeni su projekti koji nisu prodavani što se tiče fontova. Font koji je nagrađen u Moskvi nagradom za najbolju modernu ćirilicu, prodati svega jednom na sajtovima gde inače to plasiram. Tako da, znate, čini mi se, tako to biva sa umetničkim projektima. Znate, ono što je komercijalno, što je trend, to se proda i to mnogo ljudi radi. A ono što je meni nekako sada fokus što se tiče interesovanja, jesu upravo ti umetnički projekti i ovom izložbom pravim presek neki gde ću, eto, ja prosto da se prepustim onome što volim. To je pismo, kaligrafija, ali u nekom najslobodnijem mogućem izrazu.
1: Lazarev kolega sa filuma, profesor Časlav Nikolić, ističe da to što on radi nije samo kaligrafija, umetnost lepog pisanja, već jedna istanca više.
3: To zapravo znači da Lazar Dimitrijević nije, dakle, autor koji samo prepisuje tekstove lepim rukopisom. U tim njegovim prepisima vi zapravo možete da primetite čitav razvojni luk umetničkog izraza od protrakcije koja podrazumeva izvlačenje osnovnih crta koje konfigurišu, na primjer, ljudsko lice ili neku figuru, preko detrakcije, odnosno povlačenje ili uopštavanja tih individualnih crta do potpune abstrakcije. Te u tom smislu kaligrafija je kod Lazara Dimitrijevića zapravo samo polazište za nešto što ljudi koji ga poznaju kao kaligrafa zapravo ne očekuju. To je jedan raskošan, estetički veoma zanimljiv, raznovrstan likovni izraz.
1: Ključ za bavljenje kaligrafijom je strpljenje, zaključuje Lazar Dimitrijević. O tome, između ostalog, piše u istoimenom praktikumu koji je premijerno predstavljen i koji je namenjen ne samo studentima, već i svim ljubiteljima umetnosti lepog pisanja.
0: Čuli smo našeg Vuka Spasića. Poslednja informacija u današnjoj emisiji, Jugoslovenska kinoteka i Filmski centar Srbije pripremili su povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave program u sali Makavev. Moći će večeras od 19 sati da se vide dokumentarni snimci prijema novih zastava naše vojske iz 1911. i 1930. godine, kao i nemački igrani film iz 1923. koji se bavi pobunom Srba protiv Otomanske imperije. Program, kao što sam rekla, počinje u 19 sati. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Hvala vam što ste bili sa nama. Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Mihajlo Medić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Pajić. Hvala na pažnji, prijetan dan.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na svečanosti u Palati Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić dodelio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Tokom ceremonije predsjednik izjavio da zastava nije samo parče tkanine, već je sažeta istorija jednog naroda koja danas u miru dokazuje da Srbiju niko ne može da uništi. Penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Vlado Plemić zahvalio je u ime svih kojima je uručeno odlikovanje. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini prekinut je početni pretres protiv 21 osobe koje su u odsustvu sudi za navodno preterivanje više od 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ročište je prekinuto jer svim advokatima na vreme nisu dostavljeni spisi predmeta. Oni se terete za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa i skladišta. U udaru ukrajinskog drona pogođeno industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsjednik izjavio da su dve strane pristale da ne gađaju energetske ciljeve. Posle skoro mjesec i po dana lokalizovan je požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić istakao je da je u toj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca, spasilaca i pripadnika ostalih službi koje će nastaviti da dežuraju na terenu. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima na tome, a domaćim klubovima poručio da je to prilika da dođu do završnice takmičenja. I vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uz slabu do umerenu dnevnu oblačnost, uz moguću lokalnu jutarnju maglu ili nisku oblačnost. Ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29. U Beogradu se očekuje slično vreme sa temperaturom od 15 do 29 stepeni. Bile su to vesti.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža.

0: u seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Agate Kristi Traži se kuvarica. Uloge su tumačili Miodrag Radovanović, Nikola Simić, Jadranka Selec Dizdarević, Dobrila Ilić, Iva Štrljić i Vladan Živković. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Dejan Ivanović. Dramatizacija i režija Andrea Lazić. Urednik emisije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda maj 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo Miserere Andreje Bernasconija. O Bernasconijevom životu zna se gotovo podjednako malo koliko i o njegovim duhovnim kompozicijama. Količina nepoznatih može se sagledati iz podatka da su izgubljene čak 34 njegove mise. Ono što je sačuvano jesu brojne opere ovog autora po kojima je za života istekao slavu. Nije poznata ni tačna godina Bernasconijevog rođenja. Pretpostavlja se da je u pitanju 1706. Sa sličnom verovatnoćom navodi se i grad Marsej. Ono što je izvesnije jeste da mu je otac bio francuski oficir koji se nakon demobilizacije nastanio u Parmi. Malo se zna i o muzičkom obrazovanju Bernasconija mlađeg. U libretima njegovih ranih opera navodi se kao diletant iz Milana, a ponekad i diletant iz Verone, što u svakom slučaju ukazuje da je njegovo formalno muzičko obrazovanje bilo skromno. 1744. ga nalazimo u čuvenom venecijanskom prihvatilištu Ospedale della Pietà, u kojem je sve do 1753. bio vođa orkestra. Podsetimo da je tu dužnost znatno pre njega obavljao i Antonio Vivaldi. U vreme službovanja u ovoj bolnici milosrđa, u kojoj su muzičko

znanje stekla mnoga nadarena siročad, Bernasconi se oženio udovicom Marijom Jozefom Vagele, čija ćerka Antonija bila izuzetno talentovana mlada pevačica. Očuh je postao njen najvažniji profesor, a potonja karijera ove slavne umetnice osvetila i samog Bernasconija, koji se u muzičkim leksikonima najčešće pominje samo kao njen pedagog. Druga njegova dužnost, koja se povremeno navodi, vezana je za dvor u Minhenu, na kojem je od 1755. godine obavljao različite zadatke, od pomoćnika kapelmajstora do učitelja muzike princezama, ali i budućem kralju Maksimilijanu III. Kao kompozitor, Bernasconi je pripadao konzervativnoj struji napolitanske ozbiljne opere, ne pokušavajući da u bilo čemu izneveri njenu strogu formu. Većina njegovih arija su u modifikovanoj da capo formi sa razvijenom melodijskom linijom. Zbog dopadljive melodike i ubedljivih recitativa često su nalazile mesto na minhenskim operskim scenama i bile omiljene među savremenicima. Mizerere, koji ćemo slušati u Visinama, jedno je od retkih sačuvanih Bernasconijevih duhovnih dela. Ni o njegovom nastanku, ni o prilikama kojim se izvodio, ništa se ne zna. Delo se sastoji od 15 stavova, od početnog Mizerere do završnog Gloria et in secula. Mizerere Andrea Bernasconija slušat ćemo u interpretaciji koju su ostvarili ansambl i barokisti, solisti, hor i orkestar, orkestra radija i televizije italijanske švajcarske pod upravom Diega Fasolisa. Snimak je sa javnog izvođenja.

0: arhive, biblioteke, botaničke bašte, zoološke vrtove, banke semena, porodične memorabilije i albume, nacionalne parkove, rezervate i druga zaštićena područja. Ovo zvuči logično za sve nas koji smo uvežbavani da tako posmatramo procese baštinjenja. Normalizovali smo ih do te mere da čak i kada kontinuirano širimo polje odabira i načina zaštite i komunikacije, teško je zamisliti dovođenje u pitanje ovog začaranog kruga. A može biti da nas baš taj začarani krug sa svojim pretpostavkama i ritualima čini nesposobnim da negujemo simbiotsku stvarnost u koju smo utkani, stvarnost koja je moguća samo kroz isprepletano, međusobno podržavajuće zajedničko bivanje u životu. Zato je važno da zastanemo kod svakog od elemenata ovog trojstva i zapitamo se zašto bi on mogao da bude problematičan, posmatrano iz perspektive nasleđa kao toka života. Budući da baštinjenje počinje odabirom, krenut ćemo odatle. Moderni režim baštine uči nas da je baština ono što mi biramo da čuvamo i prenosimo u budućnost. To mi varira i širi se, tako da danas ne obuhvata samo vladajuće elite, nadležne institucije i stručnjake, već i specijalizovane organizacije, volonterske grupe, lokalne zajednice, marginalizovane i istorijski potlačene grupacije, pa i sve zainteresovane građane. No u tom režimu, čak i u najširoj verziji, kao što je slučaj sa Deklaracijom o vrednosti nasleđa za društvo, poznatoj kao Faro konvencija, i dalje važi princip da je baština ono što ljudi biraju i vrednuju. To vrednovanje i odabir nije rezervisano samo za instituciju baštine. Studije sećanja i baštinjenja odavno se bave porodičnim nasleđem i sećanjem kroz albume, spise, pretke i nasledstvo, kroz te procese odabira željenog i odbacivanja neželjenog koji se dešavaju na nivou svake porodice. Bave se kontrakulturnim sećanjem marginalizovanih grupa, bave se čitavim predelima i gradskim jezgrima, bave se nuklearnim elektranama i nuklearnim otpadom kao nasleđem, bave se i neželjenom baštinom ratova, zatvora, kolonizacije i potlačivanja u nadi da odabirom i vrednovanjem onoga što do sada nismo hteli da vrednujemo, čega smo se stideli, možemo da učimo iz prošlih grešaka i da ih ne ponovimo. Taj odabir nikada nije nevin i apolitičan, iako vekovima institucije baštine pokušavaju kao takvog da ga prikažu. Pitanja kao što su ko ima pravo da bira, s kakvim interesima, za čije dobro, šta se iz istorije tim odabirom zamagljuje ili briše, već dugo su prisutna u kritičkim studijama baštine i sećanja, jer odabir je uvek plodno tlo političke borbe i borbe za konstituisanje specifične vizije stvarnosti i sveta. Slika sveta koja se konstituisala modernim režimom baštine od kraja 18. veka legitimisala je rasističko i antropocentrično ustrojstvo sveta koje je opravdavalo kolonijalne, kapitalističke, nacionalne i patrijarhalne odnose i znanja, prikazujući ih kao normalne, poželjne i jedine moguće. Zato ne čudi što su borbe za proširivanje diskursa i polja baštine u jeku već decenijama, kao zahtevi upereni ka institucijama da promene, prošire i izmene dominantne interpretacije prošlosti, ali i kroz vaninstitucionalne i kontrainstitucionalne prakse mnogih vekovima marginalizovanih i kolonizovanih grupa. To proširivanje polja baštine izuzetno je važno, no ostaje limitirano ako se odvija u metodološkom polju opcrtanom praksom modernog režima baštine i epistemičkim, ali i ekonomsko-političkim nepravdama koje ovaj režim perpetuira. Između ostalog, ako se u tom kontinuiranom proširivanju i dalje legitimiše princip da je nasleđe ono što neki ljudi biraju i vrednuju, ne dovodeći u pitanje čin odabira, pomaže se daljem konstituisanju i potvrđivanju legitimiteta modernog režima baštine. Odabir nečega iz simbiotske stvarnosti, iz mreže života, iz svakodnevnog, stoga nastavlja da igra ključnu ulogu u formiranju opsega nauke i prakse o baštini i sećanju. U tom odabiru krije se čin izdvajanja, čin opcrtavanja i odsecanja iz simbiotskog stvarnog. On se u studijama muzeologije tumači kao čin spašavanja iz svakodnevne realnosti u muzeološku realnost intenzivne brige i nege. Kroz taj čin, predmet, zgrada ili praksa koje imaju ili su imali svakodnevnu upotrebnu vrednost, dobijaju vrednost dokumenta, muzealnost i teleološku moć da svedoče o stvarnosti u kojoj su bili, iako su izdvojeni iz nje. Razlika između upotrebne i dokumentarne vrednosti specifično je moderna i govori nam o tome da ono što tvori realnost nema svoju intrističnu vrednost postojanja. Ono može imati vrednost i svrhu ili kroz upotrebu, to jest bivanjem resursom ili alatom za nešto ljudsko, ili pak kroz čin spašavanja i muzealizacije u kojoj dobija status i svrhu svedočanstva. Odabir i izdvajanje su tako prvi korak i garant čuvanja, a predmet, istorijska celina ili praksa izuzetan reprezent, jer kako bismo mogli da čuvamo ako ne biramo, kako bismo mogli u zaglušujućem moru mnoštva postojanja da budemo bez izvanrednog predstavnika, kako bismo mogli da negujemo sve i supostajemo u svemu. Problem sa činom odabira je mnogostruk iz perspektive teorije nasljeđa kao toka života. Čin odabira zasnovan je na ontologiji odvojenosti. U takvoj ontologiji stvari postoje odvojeno, pojedinačno. Odabir zamagljuje simbiotičku stvarnost kao polje supostojanja i zamagljuje procesualnost, nestabilnost i nestalnost života, kao i kooperativne međusobno prepličuće i porozne niti supostojanja. Stoga je moguće izdvojiti određene deliće realnosti i bavljenjem tim delićima baviti se razumevanjem realnosti u prošlosti ili budućnosti. Da bi se to učinilo, istorijski momenat treba da se zamrzne, veze je potrebno iscepati kroz reprezente kako bi se tek naknadno u procesu interpretacije na veštački način iznova, uvek neuspešno, one ponovo pokušale uspostavljati. Odabir reprezenata pomoću kojih možemo da razumemo celinu zasnovan je na judeo-hrišćanskoj etici Noeve barke. Svet se čuva tako što se izdvaja i spašava po jedan primjerak nekog postojanja, negujući etiku koja je duboko antiekološka, etiku koja prejudicira apokalipsu. Istovremeno, čin odabira duboko je antropocentričan i zasnovan na kulturalnoj normalizaciji hijerarhije postojanja među bićima, ali i unutar specifične vrste. Ono što svesnim racionalnim činom privilegovani pripadnici ljudske vrste vrednuju ulazi u krug baštinjenja, čineći skrajnutim i nevidljivim sve druge načine nasljeđivanja onih koji nisu prepoznavani kao ljudi, a to su u rasističkom antropocentričnom okviru razumevanja sveta bili većina čovečanstva i ceo više nego ljudski svet. Ovaj odabir kroz odvajanje iz živuće teritorije stvara i specifičnu vrstu otuđenosti, pukotinu u društvenim, psihičkim i filozofskim vezama sa biosferom, hiperobjektom koji vrvi od triliona sastavnih bića. Ova otuđenost stvara plodno tleko modifikacije otuđenog i održavanja kapitalističkih odnosa kroz polje baštine, kao što ćemo kasnije videti. Čin odabira i izdvajanja zasnovan je i na ekstraktivističkoj logici. Preuzimanje i izdvajanje iz života kako bi se time gradio mnemonički kapital u smislu posljedice aktivnog akumuliranja predmeta koji su zamišljeni da, kao nosioci informacija, svedočanstvenosti, služe kao nosioci pamćenja u kontekstu muzeja, arhiva, biblioteka i drugih ustanova baštine, najčešće se odvija na centralizovan način. Takva ekstraktivistička logika ne brine mnogo za one koji ostaju i nastanjuju periferna i poluperiferna mesta ekstrakcije, već samo o dobrima koja se ekstrahuju. Na sličan način na koji logika rudarenja ekstrahuje metale i minerale iz zemlje kako bi ih eksploatisala zarad stvaranja kapitala, baštinska logika ekstrakcije eksploatiše one najvrednije elemente nekog podneblja, ekosistema i zajednice i odvlači vrednost u centre kulturnog, političkog i ekonomskog kapitala. Slučaj kolonijalnog ekstraktivizma predmeta, životinja, ljudi i čitavih hramova i dan danas svedoči u toj logici u muzejima od Britanskog muzeja, Luvra, Berlinskih muzeja do Ermitaža i Metropolitena. Kao i u slučaju drugih praksi ekstrakcije omogućene kolonijalno-kapitalističkim ustrojstvom sveta, tako i ovaj baštinski doprinosi da se vojno-industrijska moć pretače u meku moć i u poželjan način bivanja koji se praktikuje u centrima imperije održavajući hegemoniju. Ono što je vojnom silom bilo direktno, bilo pod pretnjom vojnom silom uništavano, okupirano i otimano, istovremeno je delimično sačuvano kroz zbirke, arhive, muzeje, botaničke bašte i druge institucije baštine. Oprano od svoje vojne i kolonijalne istorije, ono deluje kao meka moć, prikazujući ove ustanove i njihove zbirke kao poželjne, legitimne, izuzetne i vredne same po sebi. Problem sa druga dva procesa baštinjenja, očuvanjem i komunikacijom, značajnim delom potiče upravo iz problema odabira. Pređimo sada na drugi element začaranog kruga, očuvanje. Moderni režim baštinjenja ustanovljen je kao režim protiv propadanja, zarad očuvanja odabranih materijalnih elemenata nastalih u prošlosti. Ovo očuvanje zasniva se na praksi hapšenja života kroz stabilizaciju i očuvanje materije u skladu s nekom predstavom originala. Ono ide protiv entropičkih životnih sila koje ne poznaju prazne prostore, stabilnost i izolovanost, već deluju kroz životvorne veze i kontinuiranu transformaciju. Ali život je samo donekle moguće obuzdati. Uprkos namerama očuvanja kroz izdvajanje, simbiotska stvarnost kontinuirano se uvlači i potkrada, kroz mikrobe, bakterije, mahovine, vlagu, svetlost koja nastanjuje ono izdvojeno, jer nema izolovanog postojanja, nema večno zadatog postojanja u jednoj formi, nema stvarnog zaključavanja budućnosti nekih delova realnosti i nema postojanja izvan simbiotske stvarnosti, već samo kontinuirane borbe protiv nje, dok sve vreme toj isprepletanoj stvarnosti pripadamo i od nje egzistencijalno zavisimo. I tako se konzervacija i restauracija kontinuirano bore protiv tragova miliona života i elemenata na onome što su opcrtale kao vredno čuvanja. Bore se protiv građenja veza i upliva ziliona sadašnjih trenutaka u ono idealizovano prošlo. Kao što je još Alois Riegel primetio, vrednost starine, trajanja, ruine gotovo da je suprotna negovanju istorijske spomeničke vrednosti, jer želja za očuvanjem istorijske vrednosti kao svedočanstva specifičnog istorijskog trenutka zahteva od čoveka da obuzda tok prirodnog razvoja i zaustavi normalan tok raspadanja. No i on sam je bio fasciniran vrednošću proticanja vremena, vrednošću starine koja je posledica neprekidnog ciklusa promena u prirodi. Taj neprekidni ciklus promena u prirodi, kada prirodu ne razdvajamo od čoveka i kulture, u stvari je sam život koji dela nasleđe, nasleđe kao tog života. U simbiotskoj stvarnosti u kojoj zakoni fizike, biologije i ekologije upućuju na povezanost i kontinuiranu transformaciju, stabilizacija materije zahteva mnoštvo energetskih i hemijskih resursa kako bi se očuvao privid integriteta i autentičnosti. Mnoštvo nekrofilnih praksi. To je na način i u opsegu današnjih praksi konzervacije moguće samo ukoliko se plati visoka ekološka cena. Moguće je samo u vizijama i praksama ekonomsko-ekološko-društvenog uređenja sveta zasnovanog na petrokulturi, na eksploataciji energije fosilnih ostataka bivših života zarad stabilizacije materije kroz stabilizaciju termalnih i hemijskih procesa. I moguće je samo ako se polje baštinjenja opcrta na odabrane elemente prošlosti, tako da ono što ostaje izvan tog okvira može da bude protraćeno. I opet se u simboličkom smislu vraćamo na baštinu kao princip oaze oko koje je pustinja. Čuvamo odabrano jer se borimo protiv njegovog propadanja i jer sagledavamo propadanje kao suprotnost očuvanju, ali u široj slici, druga strana novčića opcrtavanja, izolovanog izuzetnog tretmana vrednih odabranih delova realnosti, nije propadanje, već traćenje kroz kapitalističku akumulaciju bez vrednih resursa, kako bi se stvorio prostor za ljudsko stvarano novo. To odabrano koje brižljivo čuvamo stvara iluziju da znamo da čuvamo, čak i kada smo uronjeni u kulturu ekstrakcije, eksploatacije i ubijanja. Ali ne treba pristati na neoliberalnu mantru razvoja u kojoj, na primer, Srbija ne sme da stane i pomešati obrtanje kapitala sa brigom o zajedničkom dobrom životu. Jer zaštitarski sindrom biva ne samo podstaknut, već i napadan razvojnim sindromom u kojem se današnje neoliberalne politike razvoja tumače kao život koji ne sme da stane, a vezivanje za zaštitu kao stajanje na put razvoju, budućnosti i životu. Zato je važno da trendove odustajanja od fizičke zaštite i pozivanja na prilagodljivost kroz digitalizaciju, dokumentovanje ili prenamenu promatramo i kroz prizmu tokova kapitala i profita, podsticanje građevinske i drugih industrija i mera ekonomskog rasta i razvoja, čak i kada se služe govorom u kojem ti interesi nisu očigledni. S druge strane, prilagođavanje i nasljeđe van paradigme očuvanja mogu imati duboke ekološke, zajedničke, antihegemone porive i posljedice, kao na primjer u mnogim pokretima ponovne upotrebe i popravke, u zajednicama koje nemaju resurse ili motive za sprovođenje modernog režima baštine u svojim kontekstima, ili pak u spiritualnim estetikama kao što je Wabi Sabi. Caitlin De Silvi u knjizi Kustosirano propadanje, baština van paradigme očuvanja, definiše entropijsku praksu baštinjenja kao baštinjenje izvan paradigme očuvanja i stabilizacije, u kojoj ono što iz antropocentrične perspektive vidimo kao propadanje nosi nove mogućnosti i stvaranje uslova za život koji uključuju i ljudske i neljudske entitete. Ona vešto pokazuje, na primjeru brojnih drugorazrednih i trećerazrednih lokaliteta baštine, kako možemo praktikovati dozvoljavanje životnim entropičkim procesima da se uvuku u baštinu i kakve to lekovite reperkusije može da ima na našu mogućnost bivanja u promjeni, identitetskoj nestalnosti i široj ekološkoj realnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Nasljeđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena jednom od najznačajnijih klarinetista sa ovih prostora, Milenku Stefanoviću, koji je preminuo u julu 2022. godine. Dugogodišnji prvi klarinetista Beogradske filharmonije, profesor klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, rođen je u Beogradu 1930. godine. U rodnom gradu je završio osnovne i magistarske studije u klasi Bruna Bruna, a potom se usavršavao u Salzburgu učeći kamernu muziku i klarinet sa Igorom Markevićem, Erichom Leinsdorfom i Fernanom Ubraduom. Stefanović je bio pobednik brojnih takmičenja u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i konkursa u Moskvi, Minhenu, Ženevi i Pragu. Usledila su važna nacionalna priznanja kao što su Sedmojulska nagrada 1962. i nagrada Jugoslovenske radiotelevizije, koja mu je dodeljena u Ohridu 1972. Godine 2010. Udruženje muzičkih umetnika Srbije dodelilo mu je nagradu za životno delo, a 2016. dobio je i najznačajnije priznanje Evropske klarinetističke asocijacije. Time je Milenko Stefanović postao tek drugi klarinetista u istoriji koji je proglašen počasnim članom ovog udruženja. Kao solista, kamerni i orkestarski muzičar nastupao je širom Evrope, u Africi i Severnoj Americi, a posebno se ističe njegovo tumačenje koncerta za klarinet i orkestar Arona Koplanda, koji je 1961. godine izveo pod upravom kompozitora. Prema rečima samog Stefanovića, Copland mu je u jednom trenutku rekao: "Gospodine, svirate ovo bolje od Benija Goodmana." Kao orkestarski muzičar nastupao je pod upravom najznačajnijih svetskih i jugoslovenskih dirigenata, među kojima su Herbert von Karajan, Lorin Mazel, Leopold Stokowski, Kiril Kondrašin, Oskar Danon, Vančo Čavdarski i drugi. Osim kao klasični muzičar, pre svega prvi klarinetista Beogradske filharmonije, u kojoj je nastupao od 1954. do 1976. godine, Stefanović je nastupao i kao džez muzičar, solista, kompozitor i član Beogradskog džez trija. Sa pedagoškom aktivnošću započeo je 1961. godine, najpre predavajući u muzičkoj školi Josip Slavenski, a potom je postao profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Fakultetu umetnosti u Prištini. Iz njegovih klasa izašli su brojni studenti koji deluju kao izvođači, solisti, kamerni i orkestarski muzičari širom sveta. Ovaj umetnik je bio posvećen interpretator kako klasičnog, tako i savremenog repertoara, a za njega su dela komponovali neki od najznačajnijih domaćih stvaralaca kao što su Dejan Despić, Aleksandar Obradović, Ludmila Frajt, Dušan Radić, Petar Bergamo, Petar Ozgijan i drugi. Neka od ovih dela čućete u večerašnjoj emisiji, ali na početku sledi sonata za klarinet i klavir Camille Saint-Saensa koju Milenko Stefanović izvodi u pratnji Zorice Dimitrijević-Stošić.

0: 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo delima Nataše Bogojević. Ova autorka rođena je 1966. godine. Završila je studije u klasi Srđana Hofmana, potom je pohađala kurseve elektroakustičke muzike kod Vladana Radovanovića, pri trećem programu Radio Beograda, kamerne muzike kod Olivere Đurđević i filmske muzike kod Enija Simeona u Italiji 1989. godine. Po završetku studija, Bogojevićeva je radila kao asistent na katedri za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 1995. godine predaje kompoziciju na Univerzitetu DePaul u Chicagu. Njen opus obuhvata dela za simfonijski orkestar, solističke instrumente, kamerne i vokalne ansamble, hor, kao i partiture za baletsku, pozorišnu i filmsku muziku. Pripadala je generaciji talentovanih mladih kompozitora koje je kritika nazivala sedam veličanstvenih. Dela Nataše Bogojević dobila su nagrade Josip Slavenski, godišnju nagradu Udruženja kompozitora Srbije i preporuku na UNESCO-voj međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu 1989. godine za kompoziciju forme različitog zvučanja ruže i krsta za klavir, preparirani klavir i čembalo. Na početku večerašnje emisije čućete kompoziciju Nach Bach koju je Nataša Bogojević napisala kao porudžbinu violiste Saše Mirkovića koji je delo i premijerno izveo 27. oktobra 2016. godine na koncertu u Skupštini grada Beograda. Kao inspiracija, autorki je poslužila svita broj 1 u G-duru za solo violončelo Johana Sebastijana Baha, kao i prirodni sonoritet praznih žica G i D, koje smatra suštinom Bahovog zvučnog materijala.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Savremena srpska muzika koja je posvećena stvaralaštvu Nataše Bogojević. Muzikološkinja Zorica Premate je u stvaralaštvu ove kompozitorke napisala sledeće. Nataša Bogojević pripada generaciji kompozitora rođenih u drugoj polovini 60. godina, koja je svoj prvi muzički izraz potpuno prirodno formirala u okvirima postmoderne. Pod uticajem različitih muzika, počev od one koji su 80. pisali njihovi profesori na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, preko slobodnog i neopterećujućeg uvida u dela istorije muzike, pa do džeza i naročito zvuka pop kulture, ta se generacija postavila prema muzici kao prema fascinantnom zvučnom arhivu u kome leže tonske besede kao izazovi za preformulacije, citate, parafraze, uopšte razne intermuzičke komunikacije. Tako se u zvuku Nataše Bogojević pojavio muzički materijal iz različitih vremenskih i kulturoloških određenja i profila, kao dijahronijski i sinhronijski kolaž, kao odraz mešavine stvaralačke radoznalosti i retrospektivnosti. U svom odnosu prema već postojećoj muzici, kao prema kulturnoj činjenici, kroz svoja dela Nataša Bogojević je, između ostalog, iskazala vlastiti stav u rasponu od konfrontacije do komplementarnosti, od pobune i negacije do prihvatanja, fascinacije i nove elaboracije. Među prvim postmodernim stavovima mlade kompozitorke bio je dvostruki kontradiktorni odnos prema avangardi. Koristila je mnoge izume i tehnike avangarde, ali na nivou tehnološkog postupka, dok je njen iskaz, semantizovan novim, postmodernim ključevima, bio i ostao anti-avangardan. Nataša Bogojević vidi muziku pre svega kao kulturnu činjenicu, kao fenomen života koji stalno stupa u najrazličitije kontakte sa ostalim činiocima kulture, drugim umetnostima i sa samim sobom, koji stalno pliva i lebdi između eklektike i autentičnosti, poetike i poetičnosti, metonimije i metafore, piše Zorica Premate. U nastavku emisije čućete kompoziciju iz njenog ranog stvaralačkog perioda pod nazivom La nostalgia dell'infinito, nostalgija za beskonačnim iz 1995. godine u interpretaciji flautiste Ljubiše Jovanovića i pijanistkinje Zarife Alizade.

Kompoziciju La Nostalgia del Infinito Nataše Bogojević slušali ste u interpretaciji flautiste Ljubiše Jovanovića i pijanistkinje Zarife Alizade. Do kraja emisije Savremena srpska muzika čućete i diplomski rad ove kompozitorke, čiji je naziv Circulus Viciosus, za koji je 1994. godine dobila Oktobarsku nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Stanko Jovanović.

0: por d'ella.
1: Disco
2: 3000.
1: U tom podsjećanju koje Disco 3000 predstavlja večeras i sećanje na koncerte nekih sjajnih muzičara u Beogradu i u Srbiji, došli smo do 2018. i 2017. Dakle, dva puta je Kinga i Soba nastupao u Beogradu, prvi put u Dvorani kulturnog centra Rex 2017. već godinu dana kasnije na festivalu Todo Mundo u Studentskom kulturnom centru. Tada je u avgustu njegov nastup, odnosno nastup njegovog kvinteta, zatvorio ovaj festival. Nakon toga nastavio da izdaje albume. Poslednji koji smo predstavljali pre tri godine je objavljen za Glitterbeat, a sada su se preselili na Mais Discos, englesku izdavačku kuću, a jedan od razloga je saradnja sa Adrian Sherwoodom, čovekom koji je producirao mnoge važne ličnosti iz pop i rock sveta, ali naravno najpoznatiji po kreiranju sastava African Hair Charge, ali da spomenemo i te ljude sa kojima je radio kao producent: Lee Scratch Perry, Mark Stewart, Horace Andy, Sinead O'Connor, Nine Inch Nails i Depeche Mode. Od svih slušamo Kinga i Soba sa albuma Pure Confusion, koji je objavljen pre 4 dana za My Zoom. Prva kompozicija sa ovog albuma je Tevgo Geligle.
3: Tuo Gilge to yele yele kule o sanda era are o bangeto to fele yala basa to pur campe se to bendike mala

Ostala je još samo jedna pesma u večerašnjoj emisiji, gde su za zvuk bili zaduženi Igor i Ksenija, a Bojan Đorđević za izbor muzike i priču o ova četiri sjajna benda koja su svirala u Srbiji i Beogradu u proteklih, eto, ima već 14 godina. Svi su svirali na festivalu Todo Mundo, koji svoje 14. izdanje ima 24. i 25. septembra u klubu Karmakoma. Četiri koncerta, muzičari iz šest zemalja, zaista zanimljiv program. A posljednja pesma koju slušamo je mazurka Jana Levandovskog. Ono što ćete slušati sledećeg utorka je muzika Istočne Evrope, i to sastav Tuleje iz Poljske, zatim jedan sjajan projekat slovačkih muzičara u kojem je Noga Band, ali i Spektrum Kvartet i drugi, i ono što je zanimljivo, jedan američki pevački sastav koji peva kompozicije iz Istočne Evrope. Naravno, u pitanju je Kitka, a kapela sastav koji na svom albumu koji se zove Kolo ima pesme iz Estonije, Letonije, Ukrajine, Bugarske, Gruzije i Litvanije. Prijatno uz Balog Melindu, Erdofu i Janoš Prošinovski kompanija.

Bila su to dela Marka Tajčevića, pet preludija u interpretaciji pijanistkinje Olge Jovanović i divertimento in D za tri violine u izvođenju Svetlane Ćutić, Ivane Matejić i Biljane Miljković. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Bele noći Stanojla Rajčića. Libreto je autor načinio prema istoimenom delu Fjodora Dostojevskog. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Uloge tumače Gordana Kesić, sopran, Nastjenka, Slobodan Stanković, bariton, student, Vukašin Savić, bas, stanar, Breda Kalef Simonović, alt, baka i Zorica Šavija, alt, matrena.